两星官，头一个美星官，升官大官，大官小官，清官当官，好官坏官，官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官